Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, bli klein og luftshake maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt unna svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med for alltid. Eller bare et sekund, selv om det er farlig. Senker garden ned for du, hva

Snallet min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Snallet min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa dyr.

0: sittet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pan, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Vet du hva faen jeg går i? Jeg var allerede klar, ikke?

0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, SR i ærme. Bro, jeg på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt får du pappa bank.

0: si fra hvis du noen gang blir kald, kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt, får du pappa-bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. På mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches, bra hos, ikke full pot. Graver og graver og graver, det er null stopp. Fikk jeg så til sin guldkropp. Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brann, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lyder av savn. Ja, det er sant.

klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er mett fra kamelen vi hjem og svelger. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk og hvor det smeller. Nå om dagen har ingen tid til bagateller. Vi går i hagen med litt weed og ektefeller. Kulturelt i en istid hvor penger teller. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en bra dag. Sola var i Kuba-parken, jeg hadde nok lag. Bagateller holder livet i gang. Ja, det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så gjerne mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så gjerne mye. Ligger langt flat ut og funderer så gjerne mye. Finner ikke ut noe mer så gjerne mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback. Vi fikser en fasad med der inne veggen dråpner. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

Selv som selvstendig, og det er jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

0: nok å være overdådig. Jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tost, 200 tonn fisk. Tunger tråd 0,1 tonn kompis. Investerer minigert med minimalist. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned arbeid gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud!
0: Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær. Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett.

Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

Spleiselag. Vi vandrer med det i min familie. Her vi vandrer med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Jeg pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. Jeg roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Jeg kan ikke bare slippe alt jeg har i nevene og gå i spleiselag.